kar wae ni made amae ni de ae laki menen raya jako inae de cingae ngaso aku pulae na ngaso aku jadi ngao de aku singae ngae pulae uji pagi lah tua akan direk.